0: Adiwelele mama.
1: Adiwelele.
0: Yo. Adiwelele mama.
1: Adiwelele.
0: Ati yo. Adiwelele mama.
1: Adiwelele.
0: Ati yo. Adiwelele mama.
1: Adiwelele.
0: Ati yo. Adiwelele mama.